0: Bizko erdi eta goimaiako heziketa zikloetarako, baita espezializazio ikastaroetarako ere, maiatzaren lautik maiatzaren hogeita bira, biak barne, etorri eta informa zaite, zure etorkizuna Laudio alde Lanbide eskolan dago.
1: Jazz para los que no les gusta el jazz, Emilio Rodríguez.